0: Мама ми енката рекла, ако баща реши, буш мал видно реши хармоника. Ес писаш, че смам видно рая хармоника. Ес право обожувам хармоника.
1: Хармоника е топ.
0: То е нора.
1: Сцената па е седел тут невидни юнак Томаш Черни, кој ки има непополно укваро хребтенјача.
2: Ема, ти па гонеш, а мене се звико да не само.
3: А дай, проби. Е, земаш полис прстав. Пази авто.
2: Епи си мисля, да е тежен.
3: А, бочак за лек, лик за лек, мами на клан, спочки термидо.
0: Пред косилом па е ценето помагала въртити педала квадрота ше една олимпийска шпортна упокоенка, ки е предчасом положила тут мене и ни бла си.
1: Ja, res, ja.
0: И присежам да се, мене е само зманкало тал под ногами и на енка сам лежал на тлех. Не вен гда.